0: sida mulih temenan. Ora gertakan kaya maune. Numpak sepur senel sing budale saka Gubeng jam 09.00. Atine wis ikhlas. Pikirane wis gilek. Cul tali kenur. Ikhlas sing ada dasar pangerten lan keyakinan. Anggone mikirake wis cukupan suwene. Anggone gagas wis mulak malik. Ing sisi iku isih nganggo dandani. Tambal sulam murih becike. Murih becike. Nanging kabeh mau ora ana tumanjane. Temah banjur diputusake. Mulih. Lan Darma ya banjur mulih temenan. Ngetheyok nggawa beseke wadah sandangan lan sepatu. Asil nyoto saka pangulandarane ana ing Surabaya. Anggone arep mulih satemene wis suwe. Malah wis kelakon budal menyang stasiun. Wis rambah kaping telu. Nanging tansah wurung marga tansah ditututi. Nalika semono isih gelem bali maneh. Atine isih gelem lilih lan mawaning pengarep-arep isih merenget ana ing dadane. Mbok menawa isih bisa dibenerake. Isih bisa didandani amrih becike. Ananging pandugane meleset lan saiki wis entek sabare. Wis tetelo yen ora kena digawe apik. Ora kena diboti lan dilabuhi takerpati. Wis kadung kadaluwarsa bubrah ora genah. Darma dhewe sutik melu edan lan anggone ngakali supaya bisa bali ing dalan sing bener. Wis ora kurang-kurang. Dadi senajan saiki bali mulih menyang desa, arane wis ora kainan. Sepur sing ditumpaki budale wayah jam 09.00. Nanging isih peteng Darma wis metu saka ngomah karo nyangking gawane. Besek tanggung isi sandangan lan sepatu sepasang. Beduk subuh lagi wae meneng. Ing sekawit mainten arep dipamiti. Nanging digagaso tanpa guna. Pamitan karo lunga nglenes padha wae. Mainten mesti ngerti yen bakal ditinggal bali menyang desa. Wis dirembuk mateng kelawan becik. Dadi wis padha idepe. Nalika Darma arep mbukak lawang, isih nganggo leren nyawang sing isih angler. Melungker kaya angka telu. Gumlinting ana njogan lemekan kloso. Weruh kahanane mainten sing pungkasan iku tuwuh pangunan dikane jroning batin. Bocah iki pancen mundhak ayu tenan kok. Dudu pangalembono sing metu saka rasa tresnane. Senadyan saiki wis luntur. Nyatane mainten pancen ayu temenan. Luwih ayu katimbang dek nalika lagi teko mbiyen. Setahun kepungkur. Sunare lampu listrik 15 lilin nambahi mencorong ing pamore. raupane lonjong endok, lambene tipis. Sapandura Darmo arep nglewang pikirane. Eman ninggal sisiane sing kena dinggo pameran iku. Nanging bareng digagas kasunyatane gregete gumrengseng maneh. Terus sing gumlinting raga bisa rusak dimongso umur tuwa. Saiki alus mencutake telu patang tahun maneh bakal kisut anjing kirut sudo becike. Mongko urip iki ora mung ngawula marang raga tok. Jroning ragangan isih ana nyawa sing asipat langgeng. Gek nyawane mainten saiki lagi bibrik-bibrik onyo dening dayaning raga sing bisa gawe marming ati bureng. Darmo dadi saya damang. Mula banjur brabat metulan lawange diinepake maneh alon-alon. Dagluk anggone ngenteni tekane sepur. Lungguh bangku nyanding beseke. Isih tangeh. Lagi wayah jam 7 kliwat sithik. Mongko sepure jam 9 budale. Ewa semono telaten ngerangu. Niate wis gilik. Diganjel mawa tekate kang kenceng matenteng. Mulih menyang desane. Muliyi asalan usule. Ana ing kutha gedhe wis ora ana sing dipurih maneh. Kajaba syarat-syarat sing katon nyata. Baline Darmo uga sangu cerita. Cerita perkara uripe lan uripe mainten sing bakal dilesanake marang wong tuane lanang wadon lan moro tuane sak kloron. Mak lan mbok, kula pun tito mboten ajeng lesan Wulandara malih. Mengkono bakal wadule marang wong tuane lan marang moro tuane. Bapak lan simbok, dos pundi yoga ndika niku mbabrake kok sangsaya dadi ora wadul kaya bocah cilik sing isih ngiler. Mung kandha apa anane. Panggon dhisik pitakonan-pitakonan. Lah si Beng menyang endi kok mulih ijen? Budalmu dek pendak rak bareng runtung-runtung wong loro ta. Gene yo kok mulih dhewe-dhewe. Lan saterusé isih akeh maneh.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra budaya bangsa. Bangsa.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Untung wong loro ta. Dunia kok mulia dewe-dewe. Lan satruse isih akeh maneh. Bab iki wis digagas lan dikarang. Murih bisane ora gawe kaget lan bisa wae disidem. Aja kongsi dadi kembang lambene tangga teparone. Kaya sing wis nate kelakon, esuk iku mainten meksa isih nrutuli menyang stasiun. Nggawa kanca siji. Wadon lan sababat. Padha mrecele. Sawise lingak-linguk sedelo anggoleki alok. Mas Darmo. Lan terus srok mapan lungguh ing sandinge. Darmo ayem wae. Wis kadung gelo pikire. Estu mantuk mas. Main tentang kon kanggo ngiyakinake atine. Yo. Darmo mangsuli cekak. Lali dagangan jurdos pundi. Lah ya wis bubar ngono. Kek mongko lari sing ngono to. Main ten ngudoroso nuli. Dateng desa ajeng nopo. Ngopo. Wong asale dudu anak bakul. Yo bali macul maneh to. Mulah lemah-lemah tledes. Wangsulane Darmo sajak pepesatine. Lanjuk pripun? Sing perlu niku harap pagerane ngurip to, Mas. Mongko tanen asile mboten mingsra. Gek le ngubetne pripun? Perkara ngono wae kok direpotake. Ono yo dipangan. Ora ono ya meneng. Arep ngopo? Wong kadar miring sak uripe wae kok. Gampang angel harap digawe dhewe. Ngoteno nika to, Mas. Mainten esmu nyegah. Nggih njuk mboten ajeng mriki meleh. Rene ngopo? Sing dipurih wis ora ana. Wangsulane Darmo. Napa mboten endang kula? Ya nek kober lan atine gelem. Karo maneh le urip ki rak wis temata. Endang perlune ngopo? Tiwas wirang. Mainten sigek. Rumangsa kekenan. Nanging maksa takon maneh. Nae mawon, mpun teko estu to. Nek jane-jane ngono aku ki yo ora tega, Beng. Isih tresno. Ning yo njur priye ora. Wong kowe dhewe malah sing mentolo mateni aku. Lah kok ngoten? Main ten nyelani. Lera ngono wae priye? Lah coba rasakno dhewe kono. Nek aku sing ora sabar le ngadepi apa ora ana Rajapati. Le dihukum ya aku. Ning nek sabar, sabare ngempet. Apa ora duit 1000 kanti 100 temenan. Sing loro ya aku. Kuwi isih Lestari le nyirik-nyirik. Nek ajeng kula nggih ajeng golek tambahi hasil. Mainten nyauloni. Ah, kuwi arek mung jaremu dhewe wae, Ben. Apa le bakulan kurang laris to? Apa badine isih kurang? Oleo tambah kaya kae. Mangane yo ajek kaya maune. Ora tambah ora barang. Karo maneh wong le golek kaya caramu kuwi. le dadi daging we kapan? Bisa nggalang omah ya omah sangar. Wis to, Beng. Lehmu mikir ora usah dawa-dawa. Karuan wis ngene dadine. Ya cik golek urip dhewe-dhewe. Kowe ana Surabaya kene, aku sing bali mulih menyang desa. Manjing wae dadi sedulur ae. Padha luru slamete dhewe-dhewe. Main ten siget. Wis ora wani ngunggahi rembug maneh. Darma dhewe niate pancen wis gilek. Dirapeka kaping sewu sedina sing diugemi mung siji. Mulih lan pisah ing selawas-lawase. Liya saka iku ora ana. Lakune sepur rikat banget. Saya suwe saya adoh saka Surabaya lan saya cedhak karo desane. Muter sak kidule Sukoharjo. Darma lungguh ndeglek ana ing pojokan. Beseke diseleh ing dhuwure. Gagasane nglangut. Cat kelingan marang mainten. Cat gagap-gagap ing petenging dina-dina sing bakal teko. Tuwuh rasa getune. Orang getuni mainten sing dadi tambah ayu. Mung getuni lelakone sing gletek petele mung sepele wae. Adoh sungsate karo anggone getune miwit mbangun brayan batih. Adoh nyeleware saka gegayuane nalika arep padha mangkat ngulandara mbiyen. Adoh. Adoh banget. Kaya adohe langit lan bumi. Biyen sing gathukake Waira. Darma Joko mainten prawan. Petunge kaya tumbu oleh tutup. Lanange pembarep, wadone wuragil. Uwal saka jarak pasatowan salagi rabi. Ewadene yen dirmetake mesti tiba jodho. Palsri sadanane tiba waduk. Tegese bisa keklumpuk rejeki sugih. Petung Majapahitan tiba wilang. Tegese tansah milang bondo dunyo. Sing wekasan jarak neptune gemblenge tiba sumur sinobo. Lire dadi pangaupane krandah sing padha nandang kekurangan. Yen ora kacukupan masa kelakono. Nanging kabeh mau mung grambiyangan sanguning rembug. Rembug jodhone Darma lan mainten. Calon besan wis padha angkur. Wong tuwa-tuwa mbrekai. Wekasane ketemu gathuk padha pengantenan. Metune dadi wong lanang wadon disangoni cikal bakalane ngaurip. Nanging nganti oleh setahun meksa ora dadi. Malah entek amblas tanpa tilas. Beda adoh antarane jangka lan jangkah. Wurung dadi sumur sinobo. Nanging malah dadi lumbung gumuling. Njuk dos pundi Mas Darma? Kita kone mainten nalika weruh sing lanang legok-legok ngrasakake wigaring pambudine. Lah priye? Sing lanang ngambali pitakone mainten. sing terang lembandani bapak lan simbok ora bisa dadi. Mongko lebar gawe gethak kae kowe rak disangoni mbokmu karo belah. Aku saka mak lan mbok loro setengah. Manjinge kabeh dadi papat. Diulur-ulur setahun amblas. Kok wirang aku. Kek sing diwirangi nopo? Tiang nyambut damel. Nggih wonten dadine, nggih wonten lebare. Lek bubar niku mergi lakune sing kliru. Napa pancen mboten jodho. Darma ora nanggapi. Gagasane tumbuk karo ujare sisiane. Rabi ora jodho. Entek ngalas, entek ngomah. Pikire judhek, urek-urek. Arep budi wis ora bisa. Bengi-bengi nalika lanang wadon lagi padha mapan turu, gremang-gremeng mainten ngrasani tanggane. Dewi Rokilan ngriku wangsul ping Surabaya. Bara mbok damel teng riko asile kathah. Sade jamu dewirane setri. Lade lanang ider es puter. Buktine sakniki anggar tuwi mantu angsal-angsale kangge gelar siti lan griyane. Kuwi mergo dalane wis ketemu beng. Darma nyambungi. Lek ketemu niku rak sarana diluru Thomas. Napa saene sampeyan kula niki mboten nurun sing pun do dadi bara teng Surabaya. Nek ngriko tiang keng nguter riki klek kathah mboten jamak. Nek tiang mantoro katanya sami bara sade bakmi teng semawis rerasan dadi gagasan. Gagasan dadi putusan. Wong sakloron letelung dino podo bodolan budal menyang Surabaya. Adol tekad. Pawitane idam-idaman. Golek pangan lan kamulyan liwat dalan anyar. Dalane bakul numpuk bebaten. Tekan Surabaya Darma cancut Taliwondo. Candak kula. Ing sekawit mung trimo nyurung glindingan es lilin. Nanging bareng bisa merintis banjur mikul dhewe. Ider es puter. Puter-puter mlebu metu kampung. Dagangane saya mundak dina, saya mundak laris. Gangsar anggone ngupaya upa. Mainten uga ora meneng. Mingkis lengan. Kalung selendang. Mider-mider turut gang ngiderake dagangane.

rupane kang ayu dadi tambahing pawitan kang ora bisa kalong. Sepisan pindho ora konangan, nanging genep kaping telu darma krasa. Krasa yen ora diwongangke, krasa yen dicidrani, sing wadon diemutake, dibenerake klerune, nanging kang dielekake kelem ing kedunging duit, milik tetep nggendong lali. Rambah kaping telu anggone gertak arep mutung mulih, nanging kesabarane isih tetep ngajak nelateni pambudi, nganti tekan garis gigi sing ati. Ganep kaping papat wis ora kuat, tinimbang duwe lengo nyanding geni dipilih ngalah. Urupe ora bakal mung sigek tekan dino sesuk, lan darmo gilik niate mulih. Sepure mlaku terus nggawa menungso kang kapedhotan dalaning karaharjan.

jalan mujur ngetan. Bener. Dalan kuwi pilihan. Nadyan olehmu madal mung boko sekilan. Nanging coba saiki miliyo. Dalan mujur ngetan. Apa dalan kang simpang mengulon? Mbah, kula mriki badhe nyoro widhekaken gegayuhan. Boten pados bedhekan utawi ngajak cangkriman. Menapa malih cangkriman perkawis dalan. Kuwi aku wis ngerti, Nduk. Kabeh wae kang teko mrene satemene mung padha kepengin nyoro widhekake uripe kanggo golek pangan, sandang lan papan supaya tembene bisa urip mulya. Lajeng satemene ing alam donya iki kejaba sandang, pangan lan papan isih ana perkara liya kang arang disuroso. Nanging banget wigati lan kudu diupadi. Ya kuwi golek dalan. Bener. Golek dalan. Awet sapa wae sing kepengin urip mulya sejatine banget mbutuhake dalan. Dalan gegayuhan. Kok lajeng rembak perkawis dalan iku pripun to, Mbah? Sepisan maneh dalan kuwi pilihan. Satemene sadurunge sliramu tumapak laku kudu dipilih dalan endi kang kudu diluru lan dilakoni. Amarga dalan kuwi warna-warna. Ana dalan padhang, dalan peteng, lan dalan remu-remu. Setengah padhang, setengah peteng. Kabeh mau dalan. Dados dalan menika werni tiga. Ora. Dalan urip mono sepirang-pirang. Ana dalan prapatan, dalan sidantan, dalan lempeng, dalan bengkong, dalan mubeng, lan dalan plentong-plentong. Nanging sing lumrah dalan kuwi mung loro.

0: malang lan dalan mujur. Sliramu ngerti yen dalan kuwi ombo tur dawa, yen cendak tur ciyut arane beda. Wong Jawa ngarani lurung, kang mawa teges luru-luru kang durung. Mesti wae diluru sing durung tinemu. Mula saka kuwi coba pilihen dalan padhang apa sing peteng. Saumpami kula milih dalan mujur ngetan, gegayuanmu bakal kasembadan. Lajeng umpami kula milih dalan mujur ngulon, kira-kira kekarepanmu bakal kelakon. Mbah, kok sedaya pinanggih bejo? Ora kabeh dalan nggawa kabegjan, luweh-luweh dalan simpang mangulon. Awet dalan simpang mangulon surasane mung tiwas edan ora kelakon. Lho mbah, niku pripun to ngrembak dalan kok kados wirawaning tembang? Heh, Titi, apa sliramu wis lali yen to urip mono mung kadidene tetembangan? Kejaba saka kuwi urip uga sawijining kekembangan. Kabeh tembang kuwi utama, nanging ora kabeh kembang bisa tinompo. Tuladane kembang lambe, wernane abang ning mung dadi rame. Menawi kula milih dalan malang etan, mestine sliramu wis milih dadi wong edan. Menawi kula milih ingkang malang ngulon, kuwi ya padha wae, sliramu mung trima dadi guyon. Menawi wong salwangsul ngetan utawi wong salwangsul ngulon, danek jeneng pilihan kuwi rak mung siji supaya dadi. Saumpama sliramu milih loro, gegayuanmu mung bakal kendo. Milih telu tansaya ngelu, apa maneh milih papat uripmu bakal keserakat. Lan yen milih limo, atimu bakal nelongso. Coba gagasen to, kepriye dadine yen bola bali ngetan? Sliramu mesti ora bakal keduman, malah sewalike sliramu mung dadi caturan. Semono uga yen bola bali ngulon, idam-idamanmu tangeh lamun yen bakal kelakon. Keporo malah sliramu mung dadi guyon. Cekak cukupe pilihan dalan malang apa mujur. Mujur ngetan apik, mujur ngulon ya becik. Sauger ora malang ngulon lan malang ngetan, mudeng. Mbah, kula rasaken ngendikan panjenengan kok kados parikan. Bener, urip mono mung kadidene parikan. Lan parikan kabeh wae wis padha duwe, nanging ora kabeh wong gelem gawe. Senadyan mangkono, sliramu kudu milih ing antarane parikan kang pari kena apa parikan kang kena pari. Menawi parikan ingkang pari kena, kuwi sliramu bakal entuk sak berase pisan, tegese uripmu bakal kasembadan. Menawi parikan ingkang setunggalipun, coba rungokno, yen parikan kang kena pari, tegese sliramu mung bakal gatelen. kena tugi utawa glugute pare. Uripmu mung umek kebak memolo lan rubeda. Paham? Mbah, sejatosipun kula menika badhe nyuwun sarana. Syukur dipun paringi awer-awer kangge pager utawi aji-aji. Mbok menawi saged migunani, mbok menawi Jepangan menika saged kula dadosaken gundelan gesang. Nduk, ing papan kene ora sumadiya menyan, sembur lan suwuk. Dados panjenengan namung paring dalan. Kuwi uga ora bener. Dalan kuwi kang duwe mung sliramu dhewe. Menawi ngaten panjenengan namung paring parian. Parian bae mung pari kena. Saluntunipun menika suwung. Kabeh sarwa samun tur sepi. Awit sakabehing karep mung tukul saka krenteking ati. Aku ngowoh. Wong tuwa kang ndak upadi ing suwung sepi kuwi malah mung tawa tembang lan tembung. Tembung dalan mujur ngetan. Aku denger-denger ngungak ngisor atiku kopior. Nyawang dhuwur sirahku kepyur. Noleh nyiwa aku tido-tido. Lan nyawang nengen pangrasaku dadi tom-tomen. Nalika aku ngungak njaba ndadak jagat kang pepes ing dadaku wis kuncup dadi kembang-kembang bawera. Peteng padang. Padang peteng. Urip remeng-remeng terawang-terawang. Peteng padang. Padang padang. Urip remeng-remeng. Padang padang. Peteng peteng. Urip terawang-terawang. Pat pat pat pat. Mengwang mengwang. Pat pat pat pat. Wang wang meng meng. Urip mendrik mendrik. Umen umen. Biar pat bret. Pat biar biar biar. Aneh, wong tua kuwi wis menjelma gambar. Gambar sawijining esem. Esem sumringah. Nanging apa tegese? Apa esem kuwi sanepa utawa pralampita? Aku nyoba ngerba. Nanging atiku tido-tido. Aku rumangsa wis nemu sentir ing netra tuwa. Sentir pangayu bagio. Biar satemah sentir dadi obor. Bumi terawangan. Langit sumilak padang. Srengenge mubeng embuh wis pirang ewu ambalan. Nalika aku ana ing bumi paran. Kala semana sediaku lunga adu nasib lan luru bejo. Budal menyang tlatah monco. Janjane mung ndak udoni tekad makantar. Kanthi pangajap mulya kanggo jejegne ekonomi kula warga. Nanging ngopo kang dumadi? Wong lanang panggah wong lanang. Kang impen-impene ora gampang digrayang. aku ora ngira yen bojoku sing mestine setya ngenteni tekaku ing kampung kelahiran ndadak wis wani ambarung sinang nabrak pangpange pengarep-arep kang wis kasungging bebarengan sajembaring impen-impen kang dawa. Dadaku pecah sakala, atiku sigar sewalang-walang. Aku eleng biyen biyung mingsek-mingsek. Nalika aweh warta liwat swara telepon ngabari yen Mas Bronto mutah rabi entuk mini warondo sabrang kali. Mesti wae yen aku ngguguk adus tangis keronto-ronto. Wijen Mas, ora kembang waluh. Luwih becik ijen Mas, timbang diwayuh. Edan, apa gunane aku adol tenaga nganti tekan bumi monco yen duit opahku mbatur ing saben kang dak lakoni sadawane pirang-pirang mangsa ketiga mung entek kanggo mbujung lirikane wanita liya bajul buntung pisuh kundre mimil yen nurut kojahe ibu. Aja maneh kok tuku mesin luku kaya kang nate dijanjekake. Sedeng ngurus butuhe didi anake dhewe wae. Mas Bronto wis ora gape. Kurang ajar. Ndak rewangi kekitrang mabur dadi walang lan nibo tangi dadi batur nganti tekan Hong Kong. Ndadak sing ana ngomah mung trimo mendem. Karo egole bokong aku getem-getem. Nanas Mas, cedak wit waru yen tak gagas Mas neng awak kuru. Wis lumrah yen aku mbrebes mili mergo kelangan gondelane ati. Nanging aku moh gagas jero senadian dodo wis pecah separo. Yen nganti aku kelayung-layung kepriye solai anak lan biyung. Saumpama mbiyen aku ora nate sekolah, mbok menawa aku wis milih dadi wong bubrah. Ndak tanting-tanting nalarku. Aku eling Pak Guru nate dawuh yen ngadepi rubeda ora perlu gupuh. Nalar kang wening minangka oboring ati. Tegese ora ana perkara kang mokal diudari. Abot. Abot temenan. Apa gunane wong lanang yen wis ora kena dijagakake dadi kancinge lawang? Sejatine aku wis ngelokro. Nanging aku emoh dadi wong bodho. Aku kudu jejeg lan bali ngadeg. Arepku aku wanita prahara kang ora nate ndak nyono kudu diadepi kanthi dada samudra. Oh, aku iki rak tedhak turune Sri Kandi. Bener, Sri Kandi. Nanging ora. Aku ora kepengin dadi Sri Kandi. Awit Sri Kandi kuwi mung dadi boneka palsu kelangenane Arjuna. Lan aku emoh diloro-loro. Aku uga emoh dadi Sri Kandi sing kesiyo-siyo. Aku trimo pilih dadi Kartini wae. Kang luwih wani dadi obor kaya srengenge. Oh, ndadak wae aku rumangsa lingsem lan tida-tida. Ing ngatasi derajate batur kang mung adol tenaga ing bumi manca. Dene yo dadak aku wis wani ndodo milih dadi Kartini. Kamangka Kartini kuwi abot canggane. Embuh ah. Nyatane kanthi uleting tekad kang tatak kejaba mburuh batur. Ing mongso-mongso libur aku uga wis wani ubet meres keringet sarana dodol janganan. Sarana dodol janganan Jawa ing Victoria Park sawijining taman asri kang lumayan kawentar ing bumi Hong Kong. Dadi awakmu arep suwe mapan ing kene. Kalem ibu nguncal nepi takon. Aku njomblak lan mantuk alon. Ibu wis mbuyarake lamunanku. Titi, ibu krungu swara sruwing-sruwing. Yen bronto tilas bojomu arep mbaleni awakmu. Aku menjep. Atiku ngronjal. Ah ngawur. Aku iki dudu wanita gombal kang gampang dibolan baleni sawise ditinggal. Ora. Aku ngerti. Yen Mas Bronto kepengin bali ndemak aku. Kuwi amarga duit dolar sing ana kantongku. Lan dudu ati sing ana ing jero dadaku. Nduk Titi, awakmu wingi uga kandha yen kepengin nyimpen duit sing kok gawa. Aku bali mantuk. Nek ngono, mestine awakmu durung lali marang carane nabung. Arepku ngene nduk. Kutha kecamatan iki wis maju. Nanging aja nganti awakmu salah laku. Tabungen duitmu ing papan kang paling primpen. Umpamane ing kantor bank sing bisa dipercaya. Aku mesem sepo. Aku ngerti apa karepe ibu. Nanging ibu mbok menawa durung lenggono karo apa kang dadi atiku. Ibu uga wis aweh saran supaya aku nyimpen duit ing toko mas-masan. Bank-bank negara lan partikeler ing kene uga wis njamur Titi. Semono uga plasa, toko elektronik iya wis pating kerlip. Dadi kemajuan apa wae ing kene ana tur gampang diblonjo. Nanging aja lali lan salah lakon. Yen kabeh kang sumadiya pernahe ing dalan simpang mangulon. Ibu, aku mesem lan banjur wangsulan. Kula trimah milih dalan mujur ngetan. Supados saged nabung yatra sinambi mapak jumedule surya ing wanci enjang. Ibu melengak. Dalan mujur ngetan. Nduk. Ing dalan kono ora ana kantor bank. Apa awakmu wis ora kelingan? Ing dalan mujur ngetan kang ana mung yayasan karo sekolah lanjutan. Kuwi wae gedunge wis wiwit lampus. Lan meh ora mopo. Mergo buku-bukune akeh kang dicacahi tikus lan dirubung coro. Anae tikus-tikus ing kene bergas-bergas lan gedhi-gedhi. Kamangka sing dikrikiti mung kertas-kertas ing jero laci. Malah kabare dicara apa wae lan diobat merek apa wae tikus-tikus tansaya ndadi lan kepara luwih gegilani. Maklum, gedung-gedung sekolah lumrahe dibangun cedhak subure sawah pinggir kali. Dadi yen ana grobekan tikus lan coro bakal umpetan kanthi permati. Awakmu ngerti, tikus lan coro ing kene ngembrah. Kuwi wis wiwit jamane Simbah. Malah saiki tikus lan coro wis lemu-lemu mergo pinter dolanan buku. Aku mesem kejut eling sekolah. Aku eling Mbah Samun. Wong tuwa kang mandegani sekolah lanjutan ing Kampung Suwung. Nduk, dalan kuwi pilihan. Gemling swara kuwi ndak rungu ing Suwung sepi lan papan sumarene Mbah Samun tansah ndak sekar kembang-kembang melati. Aku milih meneng nalika ibu bali ngutahake gunem. Anakku, duit kuwi golekane angel. Duit kejaba bisa gawe lega, uga bisa gawe gelo. Apa maneh duit dolar. Mulane dipuja-puja dening wong bodho kang tanpa nalar. Mulane yen kepengin nyimpen tabungan wae, duitmu ing papan kang paling primpen. Aku isih tumungkul. Aku ngerti. Ibuku wis aweh piwulang kang banget permati. Nanging ngopo kabeh wong saguh mangerti. Luwih-luwih zaman iki jare wis edan. Apa aku ora digeguyu yen duit atusan ewu mung trimo dak belanjakake tumpukan buku, utawa aja-aja malah aku dianggap selenco. Yen duit pirang-pirang yuto mung trimo dak sumbangake gedung sekolah kang wis rengko. Naliko aku mbeber kekarepan wis bisa ndak bedhek yen ibu ora kepranan. Nanging kanthi alasan kang bisa tinampa lereming rasa minangka wong tuwa ibu ngelenggono. Buka rekening ing jero dada. Pitakone ibu sajak gumun. Aku aweh wawasan. Ya gini milih nabung ing sawijining papan. Kejaba dada kang dadi sumbering rasa tumrap titah sapadha-padha. Aku gawe wani nabung ing sirah. Awit sirah kuwi isi wewarah. Nabung ing sirah kejaba ora gampang diarah. Uga bakal ngrembaka dadi sejarah. Titi, pranyono yen kasangsaran pranyoto malah nyanto sakake jiwamu. Kamangka sing jamak wong wadon ditinggal serong uripe doyong. Nanging kowe ditinggal bojomu ngiwa, pranyoto uripmu tambah dewasa. Ditinggal selingkuh jiwamu bakuh, lan ditinggal sedeng jiwamu kaya digembleng. Anakku, ora kabeh wanita kuat ngadepi godha, lan ora kabeh wanita saguh dadi tulodo. Ibu ngerti, kalung lan gelang bisa ilang. Ibu go paham, kantor bank bisa kemalingan. Nanging dadane bocah-bocah ora gampang dipecah-pecah. Ibu ngguguk adus tangis keronto-ronto. Aku jinem. Sejatine isih ana perkara liya kang durung wani ndak wedharake marang ibu. Lan aku yakin ibu bakal kabotan nampa. nanging aku bakal maklum awit perkara iki perkara ati. Saumpama aku bloko sutolan kondo opo anane, ibu mesti luweh kaget. Kamangka sejatine anggonku wis wani cucul pragat kanggo mini kuwi, mung amarga aku isih duweni rasa welas sing kamanungsan. Ora luweh saka kuwi. Amarga mini ngandhut ing njaba kandungan. Dheweke dioperasi lan aku ora tegel nonton kahanan. Apa maneh aku krungu yen Mas Bronto wis ninggalake dheweke. Arepa mini kuwi maruku, nanging dheweke uga wanita kaya aku. Lan saiki dheweke lagi kejepit kahanan. Apa salah yen aku melu rewang-rewang ngentengake sesanggan? Arepa wong beda ngomong sing ora padha. Aku trimo wani milih kang beda. Temenan. Aku uga wis rumangsa untung bisa nabung ing getar jantung. Ndak pikir dalan kuwi pilihan. Arepa wong liya ngomong liyane, aku wis wani milih papan kang siji. Ya kuwi nabung ana iline getih. Getih kamanungsan. Bener. Dalan kuwi pilihan. Lan aku wis niat wani ngambah sorot kang padang. Dalan mujur ngetan.
1: Campur sari sapore. Marah.

0: iki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: Patih Setyaprojo.
1: Nun wonten dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Wiranegara.
0: Ndak tampa bektimu kang kunjuk marang aku. Ora luwih puja pangestawaku marang tampanmu.
1: Dene sanget ing pamundi kula mugi dados jimat. Sadangunipun kula nderek suwita wonten ngarsa Kanjeng Adipati.
0: Iya. Prayogakno dhisik. Aku ndak murba sowane kita menggung ngene ngresak.
1: Nggih,
0: dawuhna supaya maju.
1: Sendika. Julung sita lilah dalem dikeparengake maju sowane. Wes kono wae ora. Nggih.
2: Sampun, waduh.
0: Julung sita
2: kula Kanjeng Dipati Wiranegara
0: padha becik ngadhep ngono ngersaku
2: nampi pengestu penyandalem Kanjeng Dipati wirujeng sowan kula sungkul muga kunjuk kanjeng.
0: Ya ya ya ya puja pujiku tampanono
2: sanget kula pundi Kanjeng Dipati
0: meruput nggonmu ngadhep ngono ngersaku
2: rene kula ngrumati dados temenggung wonten ing kadipaten Rowanu ing kapitados wonten ing dalem Kanjeng Dipati. Mila sowan kula menika ragi gasik dipados kangge patuladan para kadang temenggung sanesipun Kanjeng.
0: Ana ing kono kuwi
2: kula kok Kanjeng.
0: Nggonku kepranan marang kowe iki ana ing kono kuwi. Sawetara ra ketok sowan kangen aku karo kowe.
2: Saestu
0: kepiye to?
2: Mboten mokal menyan dalem kangen dateng kula.
0: Iya.
2: Ya ya. Kateh kathah menika tiyang nggih wadon-wadon sami kangen dateng kula Kanjeng. Tiyang wadon kangen dateng kula Kanjeng.
0: Ngono
2: kepengin pinanggih kalian kula. Oh. Sami gumun. Tiyang wadon-wadon dateng kula. Lho pripun nggih Patih?
1: Gumun. Gumune kepriye gumune? Gumune kepriye?
2: Tiang-tiang mon sami ningali dateng menekit ketinggal kuntaranipun wibawanipun bagusipun Ki Patih.
1: Lha kok kuncarane kaya dene bagusipun ngono kuwi pindane wayang ki sapa kowe?
2: Kula gambaraken Janaka Luwanu menika kula.
1: Ya ya ya. Ayo nek janakane kaya ngono ki butane kaya ngopo?
2: Delok-delok butane.
1: Ya ya kepriye?
2: Menawi buta meneh Bathara Kala cetha menika buta ning sing dewa.
1: Oh iya iya iya.
2: Kula ora buta ning Bathara Kala didikala bendana.
1: Iya iya. Ya ya.
0: Bathara Kala ki anake sapa?
2: Lur,
0: anake sapa?
2: Ipun biyungipun to Kanjeng.
0: Ha iya. Lha ya biyunge jenenge sapa?
2: Mboten ngertos
0: kan. Bathari Durga.
2: Lur,
0: Bathari Durga.
2: Sampun ate priksa Bathari Durga kados menapa Kanjeng?
0: Nek nggon pewayangan ki ya kaya jebles raimu kuwi. Gergetake lho. Wong dipunduti priksa apik-apik kok malah pamer. Kangene karo wong-wong wadon, wong-wong wadon. Kaya ngono kok dumuk-umukke. Kok wis bebojoan urung to?
2: Dereng.
0: Durung.
2: Dereng.
0: Innalillahi. Dadi durung duwe bojo.
2: Dereng kanceng ngantos sepriki dereng.
0: Aduh.
2: Dhe'e janipun kathah. Kathah kepengin ngladosi dateng kula kepengin dados bojo kula.
0: Wong-wong kuwi mah sing kok kandhak